It is David Derman with Morning Light right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Jy is ingeskakel op the morning lock in saam met my Sarah Jane. Ek hou jou geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlike, heerlike musiek vir jou op pad. Dit is 'n woensdagoggend. Wat beteken dit is klein saadrag. Kom ons kry daai klein saadrag gevoel. Kom ons kry jou reg vir hierdie oggend.

It is Lizzo with About Damn Time right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is 'n Woensdagoggend. Ek sê vir jou goeie môre. Op hierdie klein Saterdag, kom ons maak hierdie oggend vir jou onvergeetlik. Ek het heerlike musiek vir jou pad, maar natuurlik, dit is jou Get Up and Go playlist op die woensdagoggend. Daar is iets van alles om op uit te jam. Let's get you locked in, let's get you loaded, let's get you ready for this Wednesday.

0: It's Dua Lipa with Levitating. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is a woensdagochtend. Dit is Catch My Status. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie vanoggend my status gevang het op hierdie woensdagoggend? Ek het vir jou 'n klomp opgesit met die heel eerste een, soos jy weet, raai spesifieke emoji wat ek vir jou altyd vra om vir my terug te stuur. Ok, laat ek 'n bietjie terugscroll op my WhatsApp. The very, very first person to catch my status this morning was Elise. You were the very first person to catch my status this morning. Well done, well done, well done. Shoutouts on order for Johan, sowel as Mandy, Rudolf, een ingekry van Susan af, Laurika, dan het ek een ingekry hierso van Pieter af, sowel as Piet en Gloria. Alice het gesê, goeiemôre, Hetty, sowel as Karen, Anzel en Megan het ook gesê, goeiemôre hierso, dan het ek een gekry van Quentin af, van Magda af, van Colin af, Rodney, sowel as Lindy, en ek sien Linda het ook nou net gesê, goeiemôre. Bye bye, dankie vir almal wat Catch My Status saam met my gespeel het. Wat was vanoggend se Catch My Status? Wel, ek het so 'n mannetjie gesit met so 'n groot glas monokeltjie op sy oog, wat regtig lyk of hy 'n hart soek daarso. En die rede daarvoor is, en jy weet as ek hierdie emoji vir jou sit, wat is my challenge aan jou? Ek wil hê jy moet die positief in jou dag gaan soek. Jy moet die mooi in jou dag gaan soek. Want as jy een positieve ding kry, kan jy 10 positieve dinge kry. Maar ek wil net hê jy moet een positieve ding kry. So, there you go. Go and look for the positive. That is my challenge to you today. Bye bye, dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Ek en jy speel weer morgenoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40.
1: Now you can take 90.6 TV with you. Download the 90.6 TV app from the Google Play Store and enjoy live TV. 90.6 FM radio, on-demand videos, podcasts, and so much more. Watch, listen, experience it anytime, anywhere. Go to Google Play Store, search 90.6 TV, and download it today. 90.6 TV, your station, your content, your choice.
2: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
3: Every song has a story.
4: Watch it. 90.6
3: and 906 TV.

0: Dis Lisie Basson met Ver Vry net hier op 90.6 FM Stereo waar jy tuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Heerlike muziek nog vir jou pad. Laaste van jou Get Up and Go vir vanoggend. Dan is dit 'n rap op jou Get Up and Go playlist. En dan in die volgende ure natuurlik speel ek en jy Finish the Chorus. It's a fun one. It's a sing-along one. Dit is een van die liedjies wat net It Works. Dis 'n nieter liedjie. Dis regtig gewoonlik gaan ons bietjie classic, bietjie ouer. Dis 'n nieter liedjie, maar is nog steeds ek dink dit pas die Woensdag vibe. Ek dink regtig dit pas die Woensdag vibe. So, make sure you stay tuned for that last of your get up and go for this morning. Let's get you locked in and loaded. Ready for this Wednesday.
1: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging. Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
2: Hi Owens, ervaar hierdie jaar die avontuur van jou lewe. Kom werk in Amerika. A Way to Explore maak dit maklik. Hulle waarborg jou werk in Amerikaanse pretparke, organiseer alles en betaal tot jou vliegkaartjie. Al wat jy benodig is R3,300, die visumkoste en 'n geldige paspoort. Bel A Way to Explore op 011-275-2600 om 'n onderhoud in jou area te bespreek. Groepe vertrek vanaf Januarie, so bel A Way to Explore se hoofkantoor nou op 011-275-2600.
3: Suddenly I see. Don't just hear it.
4: See it.
3: 90.6
4: and 906 TV.

Dit is Francois van Cooke met Nachtmerries, Bye Bye Baby, net die op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op The Morning Lock-in op hierdie woensdagochtend. Ek sê vir jou, goeie morgen, het jy al die klein saterdag gevoel gevang, of is jy soos weet jy wat, kom ons los die klein en ons kom net uit by saterdag, Sarah Jane, dit is soort van waar ek nou is. Wel, as dit jy is, kom ons speel, Finish the Chorus. Nou, vanoggend dis 'n lekkie een, dis 'n fun een. Dit is een van die liedjies wat ek net voel, almal ken hom, vir een of ander rede ken almal hierdie liedjie. Dit is rarig, een wel onbekende liedjie, al is hy, ek wil sê, bietjie nieter. Dit is nie so ou liedjie soos, dink 10 jaar terug nie, hy het nou onlangs uitgekom, soos laas jaar uitgekom, so ek gaan nou weer speel, maak of my klaar op 062-344-5545.

0: Patsy, volgende woorde. Ek het hom tot bietjie langer vir jou gespeel. Come on, jy ken het. 062-344-5545.
1: Fresh tunes and even hotter topics await you on the Morning Lock-In.
2: 90.6 FM. The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

It's Bad Boys Blue with Queen of Hearts right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Som my Sarah Jane, ek hou jou geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is 'n woensdagoggend, klein saterdag. Let's get you in that weekend feeling. Kom ons doen dit sommer vroeg vanoggend. Dit is Finish the Chorus. Ek gaan hom vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 0623445545. So, ek gaan weer speel, dan kan jy hom vir my klaarmaak op die WhatsApp line. Here we go.

It's One Direction with Best Song Ever. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock. En saam met my, Sarah Jane, as ek nog nie een goeiemôre na jou kant toe gegooi het nie. Goeiemôre! Goeiemôre! Dis Klein Saterdag. Let's get you in that weekend feeling. Kom ons doen dit sommer vroeg. Dit is Finish the Chorus. Dis 'n lucky en dis 'n funny in my opinie. Ek gaan op jou speel. Ek wil graag hê jy moet of my klaarmaak op 062 344 5545. Here we go.

0: as die volgende woorde. Come on, jy ken het 062-344-5545.
1: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
2: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis, wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
1: En braaipakke?
2: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
1: Ag, genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
2: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
1: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
3: Have a time. At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
4: You can't touch this.
3: Bearings and seals.
4: You can't touch this.
3: Agriculture.
4: You can't touch this.
3: Transmission.
4: You can't touch this.
3: Automotive.
4: You can't touch this.
3: Celebi Bearings, still the A-team.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
5: Nommer 3.
6: Hartklop vreemdeling.
5: Nommer
6: 2.
5: Nummer 1.
2: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
0: Jy is ingeskakel op The Morning Lock en wat was vanoggend se finish the chorus op die klein saterdag wel?
7: Môre Sarah, ja, jy's reg. Dit is een van daai lekker kuierliedjies vir 'n klein saterdag. So wanneer jy daar om 'n lekker braaier staan en jy kyk daai Black Label so dan sing jy vir hom. Kom maar nader, kom maar bietjie nader. Dis 'n klein saterdag vir almal.

0: Nader. That's Bernice West Kumar Nader.
1: Dit is 100% korrek, dankie. Hy sê dankie man, Telu, kom ons kyk wie het hom nog reg. Elise, yes, in die kollig, jy het hom reg. Karen Anzel, jylle het reg. Roan, jy het hom reg. Gerrit, jy het hom ook reg. Ening gekry van Megan af, yes. Lindy, jy het hom reg. Chanel, jy het hom ook reg. Sowel as Andrea, jy het hom ook reg. Wat was vir oggend se finish the chorus? Dit was komma nader, komma, komma, komma nader. Nader, skop jou skoene uit, kom ons vat het uit, komma, komma, nader. Dis natuurlik Bernice West met komma nader vir oggend vir Finish the Chorus. Bye bye, dankie vir allemaal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer morgen Finish the Chorus tussen 7 en 8. Jy kan AJM op hierdie ene, jy kan saam sing met hierdie ene. Dis Bernice West met komma nader.

0: is Franja Du Plessis met muziek in ons oore, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. It's the morning lock-in, dis 'n woensdag en ek voel ongelooflik vrygewig vandag, want dit is die laaste Otto Wise wenner vandag, hoorie ek so excited. Dit is die laaste Otto Wise voucher wat ek vandag weggee, so ek soek jou naam, jou nommer, want ek weet hoe om jou te kontak, en die woord Otto Wise na 062-344-5545, dit is die laaste prijs wat ek vandag weggee, so dit is jou naam, jou nommer, en die woord Otto Wise na 062-344-5545. Kom ons kyk wie ek 'n wenner so net na 8 kan maak. Terwyl jy dit vir my instuur, kom ek en jy kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
0: There's congestion on the N1 northbound after Golden Highway. Drive carefully, so there is congestion on the N1 northbound after the Golden Highway. If you are in the vicinity, please approach with caution. Any other traffic update, please make me aware on our traffic line at 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road. That is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

0: Hoofnuus hier die uur. Die OVK vra vir etiese leierskap na munisipale verkiesing. Minister Groenewald skors 4 ambtenare oor steenkooltender van 1 miljard rand en Eskom stel laaistasies vir elektriese voertuie by 2 winkelsentrums in Durban bekend. Ek is Dane Buysheim. Goeiedag. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika moedig pasverkose munisipale verteenwoordigers aan om na die verkiesing van 4 November goeie bestuur en dienslewering te verseker. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moyepia, het tydens 'n seremonie in Midrand gepraat waar politieke partye en onafhanklike kandidate van Gauteng 'n gedragskode onderteken het. Hy waarsku dat politieke ontnugtering en swak dienslewering openbare deelname ontmoedig, veral onder jong mense tussen die ouderdomme van 18 en 24, wat met werkloosheid en uitdagings rakende infrastruktuur te kampe het. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 ambtenare, insluitend die hoof finansiële beampte, geskors oor vermeende onreëlmatighede in 'n steenkooltender van 1,6 miljard rand. Die minister het die departement se jaarverslag aan die parlement voorgelê. Hy sê geen betalings is ingevolge die tender gemaak nie en 'n strafsaak is by die valke aanhandig gemaak. 'N forensiese audit word ook begin. Die minister sê die departement het 'n vrywaringsauditmening vir 2025-26 ontvang, ten spyte daarvan dat het 39 van sy 46 jaarlikse prestasietekens bereik het. Die DA doen 'n beroep op die Noord-Kaapse premier Zamani Saul om dissiplinêre verrigtinge teen die voormalige hoof van die provinsiale departement van gesondheid, Dr. Dion Tuis, te begin. Dit kom nadat die konstitusionele hof sy aansoek om verlof om teen sy kriminele skuldigbevinding te appeleer geweier het. Tuis is skuldigbevind aan die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur nadat hy onreëlmatig 3 huurooreenkomste vir verpleegakkommodasie gesluit het. Die DA se Harold McLua sê hy verdien steeds 'n hoër salaris as 'n hoof van die departement, terwyl die staat 'n aansienlike gedeelte van sy regskoste van 6,3 miljoen rand betaal het.
1: Die DA eis dat dissiplinêre stappe onmiddellik ingestel en sonder verdere onnodige vertraging afgehandel word. Verder doen ons 'n beroep op die Openbare Dienskommissie om sy ondersoek na Dr. Tuis se aanstelling, oorplasings en bevordering dringend af te handel en sy bevinding bekend te maak. Openbare amptenare moet aanspreeklik gehou word. Die mense van die Noord-Kaap verdien 'n gesondheidsdepartement wat pasiënte eerste stel, openbare fondse beskerm en aanspreeklikheid verseker.
0: Eskom het laai geriewe vir elektriese voertuie by die Gateway en Pavilion winkelsentrums in Durban bekendgestel as deel van sy nasionale e-mobiliteitsprogram. Die netsmaatskappy sê hy het 104 laaistasies by 68 terreine in gebruik gestel, insluitend 19 openbare stasies op 14 plekke. In KwaZulu-Natal is 15 laaistasies in werking gestel. Eskom bied motoriste vir die eerste 6 maande 'n inleidende afslag van 20% by sy laaigeriewe aan. Die netsmaatskappy het ook nog 84 potensieel openbare laaiterreine geïdentifiseer terwyl hy werk daaraan om toegang uit te brei en die gebruik van elektriese voertuie te ondersteun. En die Withuis het die Amerikaanse ambassadeur in Griekeland, Kimberly Guilfoyle, gevra om te bedank na beweringe van diplomatieke oorskryding. Amerikaanse wetgewers het kommer uitgespreek dat sy gedreig het om Amerikaanse invloed te gebruik om die Griekse regering te ondermyn. President Donald Trump het voorheen aangedui dat hy oorweeg om haar af te dank en sê dat amptenare ontevrede is met die situasie. Griekeland bly 'n belangrike bondgenoot van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, wat belangrike militêre fasiliteite in die oostelike Middellandse See verskaf en 'n maritieme sending van die Europese Unie lei om kommersiële skepe in die Rooi See te beskerm. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Buysheim.
2: Ach nee man, my budgie eet nie. En my skaap is nikkerig. En my grasnyer wil ek nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies, direk van die eienaars. Haan, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
0: Geldsake. Goud verhandel teen $4,154.10 per fynons en Brent-olie kos $106.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.46 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,223.41. Ek is Dane Bysime.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Acadia Minnar en Insaf Levi sal by die Springbok vroue in Stellenbosch aansluit terwyl die span voorberei vir die laaste twee toetse van die jaar teen Ierland. Minnar keer terug en vervang Felicia Jacobs met Levi in die plek van die beseerde Ayanda Malinga. Afrigter Dorian Johannes Haupt waarskei dat Ierland 'n strawwe uitdaging sal bied in die afsluitingswedstryde van die 2026 WXV Wêreldreeks in die Athlone Stadion in Kaapstad op 24 en 31 Oktober. Oor na cricket waar Josh Hazlewood sy beste syfers ooit van 6-49 behaal het toe Australië vir Suid-Afrika met 214 lopies in die eerste toets by Kingsmead in Durban geklop het en sodoende 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem het. Die Proteas, wat 'n teiken van 421 moes jaag, het die dag op 102 vir 4 hervat en weerstand gebied dankzij Aiden Makerum en Wian Mulder, maar Hazlewood se akkuraatheid het Australië egter gehelp om die kolforde te laat tuimel. Kaptein Themba Bavuma het erken dat sy span oortref is en dat hulle groter bydraes met die kolf nodig gehad het met die tweede toets wat Sondag by St. George's Park in Kobega begin. En Mamelodi Sundowns het al voorsprong van 1 punt bo aan die Betway Premier Liga punte leerbou nadat hulle Richards Bay met 4-1 geklop het. Orlando Pirates het herstel van al nederlaag in die MTN uiteindstryd met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor TS Galaxy en bly in die tweede plek nadat die Buccaneers al 6de oorwinning in 7 liga wedstryde behaal het. Kaizer Chiefs se reeks wedstryde sonder 'n oorwinning in die liga het tot 3 verleng na 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Stellenbosch FC. Met Stellenbosch wat na die 7de plek opskuif, terwyl Chiefs 4de bly. AmaZulu het al greep op die 3de plek verstewig met 'n oorwinning van 2-1 oor Durban City, wat Eric Tinkler se City in die 11de plek laat na sy eerste wedstryd aan die stuur van sake. En daarmee die einde van jou oggendsport.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle. And there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to The Morning Lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering your consent in line with the Poppy Act.
1: It's The Morning Lock in, and dit is my laaste kans om iemand se oggend te maak. Dit is my laaste AutoWise geskenkbewys wat ek kan weggee. My laaste voucher vir vandag, en ek het gevra vir jou naam, jou nommer en die woord AutoWise. Die laaste voucher wat ek het om weg te gee is 'n 50% service discount voucher. So that is a 50% service discount voucher. That is what is up for grabs today. En ek het vir jou gevra vir jou naam, jou nommer en die woord AutoWise. Kom ons kyk, wie is vandag se wenner? Nou, voor ek by vandag se wenner uitkom, as jy nou nie vandag gewen het nie, kan jy op ons kompetisieblad gaan kyk op ons webtuiste. Op ons webtuisblad is daar 'n kompetisie tab en daar is nog 'n ander kompetisie wat ook nog gehardloop word wat jy voor kan inskryf. Dit is daai BCI Hydraulic Solution kompetisie. Al die inligting is daar op ons webtuiste, so dan kan jy daar sien wat jy moet instuur, wanneer dit getrek word en op wie se program dit getrek gaan word. So there you go. Now on to my winner for this morning. Ek het nog steeds nie 'n drumrol nie, so Roll dish. Die wenner vir oggend vir my laaste AutoWise voucher is Andy. Baie baie geluk. Jy is vandag se wenner. Audio van ontvang sal in kontak met jou tree. Baie baie baie geluk. Baie baie dankie vir almal wat ingeskryf het vir die AutoWise kompetisie. Hou aan inskryf, hou aan ons kompetisie webtuiste dop hou. Ek gaan nie dit hard sê nie, maar daar's 'n hele paar kompetisies wat op pad is met die feestyd nou, so jy wil dit definitief nie mis nie. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in.
2: You've locked into,
3: hey!
2: You've tuned into,
3: come!
2: The Morning Lock.
4: You've locked in to The Morning Lock-in,
5: where every morning is a fresh start.
6: The Morning Lock-in, brought to you by Suzuki Vol.

0: is on Sonicus met Karnien van Jaarsveld oor mekaar ook Bob Marley met Robin Schulz Sun is Shining. Dis 90.6 en Another Cup of Coffee saam met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet. Nou, voordat ons by ons Bring Back That Track uitkom en volgende uur so Women Today met Three Rivers Lodge, Christa Foundation en The Busker, het ons vir Open Hand Sander, welkom.
1: Ja, ek sien.
0: Ja, het help as ek jou aansit nie.
1: Ja, nee. Ja.
0: Oké, okay, sorry.
1: Goeiemorgen, gaan het goed met jou?
0: Het gaan nou beter nou dat jy kan hoor.
1: Gaan my goed, gaan my wel. O nee, gaan jou goed, gaan jou wel.
0: Nee. Iets in die lijn, iets in die lijn. Maar, dis woensdag, die temperatuur is warmer, so die voldriek begin weer lewe kry en jy is baie bezig.
1: Ja, is baie bezig. Ek hoor net, hulle praat verskriklik hard in ontvangs. As hulle my kan hoor, hulle praat baie hard in ontvangs. Maar oké, okay, ja, temperatuur, het is lekker warm. Ek het gister my kar al volgelaai. Skies, laat ek net gaan
0: ietsies. Oké, okay, wel, Sander is hier so in die atelier, dis Open Hands. Hy gaan net gauw ietsiekie uitsorteer daar so. Maar as jy meer wil uitvind oor wat Open Hands is, wat alles gebeur, gaan kyk op Facebook, soek vir Open Hands Project. Dis een groep, jy kan alles daar sien en op datum bly met wat gebeur. Oké, okay, nou is jy terug.
1: Was ek nou kwaai geweest? Kyk, ek het nou die mense oor die vingers gaan trek vinnig. Maar ja, natuurlijk, Open Hands is baie bezig, ons is geseend met al hierdie wonderlijke emmers met kos en die blikkies kos en wat, so ons het gister begin uitgee van het, ons gee vandag hier ons vir 8 gesinne ook van het uit, my karretjie is lekker gelaai, en dan was Atos ook gister hier van Nando's, so ons kyk na een instantie om December weer eens te help met een lekker kersboom, so as julle enige indikaties het van instanties wat ek dalk nie bewus is van nie, laat weet my asseblief gerus waar ons een verskil kan maak. Wat die probleem is net met van die instanties is, so, ek gaan hou kersboom, maar dan gaan hou 3 ander mense ook kersboom. Dan word een plek, kry so baie, terwyl daar ander plekke is wat nie is nie. So ons probeer dit vir my, laat ons, eerder het kan split, laat allemaal een evenredigheid het van...
0: Dat allemaal daarom ietsie kry.
1: Ja, so ja, Open Hands is lekker, Open Hands is bezig. Saam met my in die atelier vandag is die liewe prachtige Eugene aan my linkerkant, en Yuma. Hallo julle. Hallo. En dan het ons vir Natasha ook vandag hier in die atelier. Natasha, sy seun is 15 jaar oud. Natasha, vertel gou vir ons van Jayden.
2: Jason. Ja, goeiedag allemaal, my naam is Natasha. En ek is 'n enkel mama en ek is tans werkloos en my seun is 15 jaar oud, sy naam is Jason. Jason het Roche-Dorfman disease. Dit is 'n baie raar bloedkanker en dan het hy ook gastroparesis, dit is 'n ongeneeslike darmsiekte. So dinge is moeilik vir ons, ons sit nie op die oomblik inkomste nie. Ons het wel 'n bakkie wat ons probeer hier en daar maar iets inkry of dinge vervoer of goed, maar dit gaan nie altyd te goed met ons nie.
1: Gister toe ek met jou gepraat het, vertel jy vir my, want jy moet opry van die plot af, om hom af te laai waar
2: by die bus is, stop.
1: Maar hy is aangerand met die mes of beroof.
2: Ja, hy was maart maand, toe hy opgeloop bus stop toe. Hy het altyd sy foon saamgevat, want ek verplig dat hy eerlik moet hee, hy moet sy foon hee, dat as hy siek is die dag, want die skool weet nie regtig wat sy behandeling moet gee, of wat, as iets met hom moet gebeur nie, en hy kan vir sy mama, kom haal my, dan weet ek, oké, okay, ek moet nou ry. En hy het altyd met sy foon gery skool toe en goed, en geloop, en hy het daai oggend opgeloop met sy foon, hy het sy tokse saam gehad, en hy het 'n rappiewedstryd gehad, en hy was daar aangeval, hy was met 'n mes aangehou in sy keel, sy ribbes was afgeskop, alles. En hulle het alles by hom gesteel. En van daar af loop hy nie meer op nie. So ek moet opry, maar die petrol wil dit ook nie lekker toelaat nie.
1: Nou, as ek jou ook mag vraag, as daar nou nie inkomste is nie, hoe eet julle?
2: Met die genade van boe.
1: Het julle iemand wat julle help of... Hoe werd, ek weet genade van boe, maar...
2: Ja, ons het Tannie Hanley, en ek het vir Tannie Ria, hulle help my soos wat hulle kan.
1: Ja, dis wat ek
2: maar aan familiekant, niks.
1: Kom, ons praat nou nie lelik daarover nie.
2: Nee.
1: Op die einde van die dag, as jy sê nou jy is werkloos of wat kom, maar soek jy werk? Ja. Wat is type werk soek jy?
2: Ek soek werk.
1: Wat is werk?
2: Enige werk, as dit te doen het met die buitelewe, dieren, sikke goed.
1: Okay.
2: dan sit ek daar.
1: Ok, soos...
2: Mama, ek wil nie in een kantoor wees soos jy nie.
1: Ok, is dit?
2: Nee.
1: Ok, as Natasha, as iemand jou wil kontak, rakende met die bakkie, met die vervoer, hoe gaan hulle te werk om jou?
2: Hulle kan my kontak op 071-617-4813. Okay. Ek sal tot huis skoon maak.
1: Sien, dit sal jy, nou dis wat ek wil weet. Hier moet jy sê wat jy wil doen. Want kan ek gaan vir jou sê, ek ken 'n vroukie in Sasolburg, nee? Wat ons laas jaar gehelp het. Maar haar man het sy werk verloor, maar daai vrou doen daagliks, werk sy...
2: Dis 'n siekte van my, OCD.
1: Werk sy in mensens huis om my, mensens huis skoon te maak. Sy wel selfs karre om 'n geldjie te kry, want, maar niks is te min nie, want sy twee kinders om na...
2: As jy my wil bel en jy sê vanavond, kyk jy, ek kom laat... en my gesin korte ordentlike ete, en ek moet het vir jou kook, gaan vraag vir allemaal wat so lekker kos ek kan maak. Bel my, ek kan maak vir jou lekker ete.
1: Ok. Eugene, enig iets van jou kant af?
3: Nee, vandag luister ek.
1: O, ek
3: so. Moet het sê.
4: Die Jesus is groot, boys, hy is groot, so, byt vas, hou vas, en glo in hom.
1: Hars, het is mooi, ek het geweet, jy moet iets my sê om, ja, so, daar is elke week is daar een ander versie op die briefie. Onthou dat ek hierna praat van die manne praatjie, nee? So, vandag sin is Isaiah 41 verse 10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Van ons kant by Open Hands, hoop ons hierdie bring veel verligting. Sê ja vir geleenthede wat oor jou pad kom. Nee?
2: Ek sê.
1: Want ek sien met jou angstigheid en wat ek al, denk ek, daar is dalk deure wat ons nie altyd oop maak, wat ons ander mense vir ons wil oopskop nie. Mag hierdie vir jou vandag verligting bring, en vir Jason ook, met alles wat hy weer gaan. Ons is dankbaar vir die skool wat hy in is, want ek ken haar skool persoonlik baie goed, ek is baie betrokke by hulle, so dit is regtig waar, dit is wonderlik wat hy kan wees waar hy is.
2: Hy is maar op die beste plek.
1: Van ons kant af hoop ons hierdie kan vir jou regtig waar verligting bring en jou net help. Dis die versie wat ek nou vir jou gelees het, ja. So van my kant af, by Open Hands vandag, volg ons, kyk wat doen ons, as jy ons wil kom help, om te kom help uitgee, is ons bereid om jou te verwelkom, om ons te kom help net, ons het nie altyd geld of emmers of iets nodig nie, maar ons het soms hande ook nodig,
3: om ons te kom help.
1: Yes. Ja, vooral met al die goeders wat daar binnen is.
3: Ja,
1: so, ja.
3: Die jou doen baie goed alleen, so is ons daar rechte gold nodig. Voordat hy mense kan kom help.
1: Daar sê, dankie baie. Okay. Natasha, enig iets wat jy wil sê van jou kant af? Natasha is in traan, hè?
2: Skies. Ek kan nie dit verwag nie.
1: Open Hands is daar om 'n verskil te maak in mense se lewens, tastbaar aan te raak en ons hoop, ons glo, ons bid en vertrou dat ons vandag dit gedoen het, wat ons wil vir ons staan. Onthou Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek hier plan voorspoed en nie teespoed nie, en dan ook baie dankie in die Lutheran Church, by wie so manne praatje ek saterdag gepraat het, dankie dat julle vir my die kans gegee het, en laat ek net mooi sê, old keys can't open new doors, nee, ou sleutels kan nie nuwe deure oopmaak nie, ja, wat ook al dit vir jou mag beteken vandag, dankie sowel.
5: Soos

0: Is haar nieuwe naam met niks. Net voor hom was het Cheryl Crow, Soak Up The Sun. Dis 90.6 en had ek op een koffie en tyd om in die stemme in te delf. Ons het vir Yo Bring Back That Track, Sure If I Could Turn Back Time, Elvis Presley Suspicious Minds of Elvis Presley Eater, en Christy Yellow River. First vote is in from Cheryl. All the songs are very nice. I'll have to go with number two. Please have a lovely day. Thank you so much, you as well. And yes, today is going to be hot, although it does seem to be a couple of degrees cooler than yesterday. Not significantly, but it is slightly cooler. Then we've got Amanda, wat stem vir nommer 3. Baie dankie vir jou. Gerda gaan vir nommer 3. Baie dankie. Margriet sê, mooi dag vir jou en een stem in vir nommer 2. Baie dankie, ek hoop jy het 'n prachtige dag. Elise Potter sê, ai, moeilike kese, ek gaan vir al 3. So daar is ons eerste draadsitter situasie, 'n derde bietjie liefde vir elk een vanoggend. Baie dankie. En ons volgende stem is dan in van, kom ons loer hier, so Corrie se kant af nommer 3, baie dankie en ek hoop jy het 'n baie lekker dag, volgende het ons van Hilton, geniet jou klein saterdag nommer 3 asseblief en sit op, asseblief The Lion Sleeps Tonight, ek maak so vir jou baie baie dankie, so op die oomblik is Christy in die voorloop, tweede is Elvis Presley, derde is Sure, maar ons het tyd oor, so stuur jou stem en voorstel in op 062-344-5545.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Hi Owens, ervaar hierdie jaar die avontuur van jou lewe. Kom werk in Amerika. A Way to Explore maak dit makkelijk. Hulle waarborg jou werk in Amerikaanse pretparke, organiseer alles en betaal tot jou vliegkaartjie. Al wat jy benodig is R3,300, die visumkoste en een geldige paspoort. Bel A Way to Explore op 011-275-2600 om 'n onderhoud in jou area te bespreek. Groepe vertrek vanaf januari, so bel A Way to Explore se hoofkantoor nou op 011-275-2600.
3: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
4: Promote your business in the vault with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
5: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean. Bigger, brighter, shining supreme.
6: I heard you on the wireless back in 52.
7: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: Hoofnuus hierdie uur. Regter Bly wil hê Amerika moet weer menseregte verdedig. Die Madlanga-kommissie gaan 'n verklaring van Serge Kabonge bekom. En Airlink kan steeds stappe in die gesig staar weens sy oorvlug van stadion in Kaapstad. Ek is Dane Bysheim. Goeiedag. Regter Navi Pillay het 'n beroep op die Verenigde State van Amerika gedoen om weer menseregte te begin verdedig. Pillay het verlede week die Nobelprys vir Vrede ontvang. Sy is 'n Suid-Afrikaanse regter wat by die internasionale strafhof werk. Pillay sê die VSA se aanvalle op die hof is betreurenswaardig. Die Madlanga-kommissie van ondersoek beplan om met die sakeman Serge Kabonge in gesprek te tree en 'n verklaring te bekom oor beweringe wat hy in 'n stemopname gemaak het. Die opname is gister tydens die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya in die Randburg Landroshof gespeel. In die stemopname beweer Kabonge dat hy eens die gesin van 'n man gehelp het wat, soos hy beskryf, voor in die kommissie sit. Hy beweer verder dat die man se dogter op aanklagte tereg gestaan het na 'n botsing met 'n vrou wat 'n kind by haar gehad het. Die kommissie sê Kabonge is voorheen tydens sy verhoore genoem en dat hy op hierdie stadium nie verder kommentaar sal lewer nie. Die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid sê hy kan stappe teen Airlink doen na aanleiding van die oorvlug van die Kaapstad stadion. Airlink het kritiek uit die lugvaartbedryf gekry na 'n skouspelagtige oorvlug van die stadion tydens 'n internasionale rugbywedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland in Augustus. Die Burgerlugvaartowerheid het tot môre om op sy verslag oor die oorvlug te reageer. Die DA sê Eskom moet nie op hoër elektrisiteitstariewe en skuldverligting wat deur belastingbetalers gefinansier word staatmaak om sy finansies volhoubaar te hou terwyl verkope afneem nie. Die DA se woordvoerder vir elektrisiteit, Kevin Milam, sê Eskom het 'n wins van 30,3 miljard rand vir die jaar tot maart 2026 gerapporteer, maar elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal. Hy wys ook op munisipale agterstallige skuld van 122,5 miljard rand en 'n gekwalifiseerde auditmening. Eskom het tariefverhogings van 8,83% vir direkte kliënte en 8,4% vir munisipaliteite in 2027-28 voorgestel. Milam sê die party wil verdere kostebesparings en verbeterde finansiële beheermaatreëls sien voordat meer munisipale inkomste na Eskom herlei word.
1: Yes, Eskom's operational performance has improved, and that's welcome. But its financial recovery has also been helped by 80 billion rand in taxpayer-funded debt relief, while municipal arrears have climbed to 122.5 billion rand, and the utility still managed to receive a qualified audit opinion. The DA's position is simple. Eskom must become sustainable through lower costs, better governance, and efficiency, not by squeezing more revenue from a shrinking customer base.
0: Just Money se Pieter Wasserval raai die publiek aan om al reisgewoontes te hersien om brandstof te bespaar. Hy sê motoriste kan verskillende take kombineer soos om op pad huis toe van die werk af inkopies te doen om onnodige ritte te vermy. Wasserval voeg by dat mense ook saam met kollegas werk toe en terug kan ry. Hy sê motoriste moet daarop fokus om die ritte waaroor hulle beheer het so doeltreffend moontlik te maak.
2: Elke rit lyk onbenullig. Maar 'n paar onnodige ritte per week kan oor 'n maand 'n verrassende groot hap uit jou brandstof neem. Vra jouself dus af, kan van hierdie ritte dalk gekombineer word? Kan ek op pad huis toe inkopies doen? Kan ek saam met 'n kollega of ander ouers 'n saamryklub begin? Dit gaan daaroor om die ritte waaroor jy wel beheer het, harder vir jou te laat werk.
0: In internasionale nuus. Iran is besig om nuwe taktieke te ontplooi wat skepe op die straat van Hormuz teiken. Iran het die seestraat vir internasionale skepe gesluit sedert dit in Februarie deur die Verenigde State van Amerika en Israel aangeval is. Die jongste taktiek het gelei tot 'n toename in aanvalle op skepe. Iran wil die VSA se pogings om wêreldwye oliepryse af te bring frustreer. Dit glo dit sal die middeltermyn verkiesing in die VSA beïnvloed. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysheim.
3: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Acadia Minnar en Insaf Levi sal by die Springbok vroue in Stellenbosch aansluit terwyl die span voorberei vir die laaste 2 toetse van die jaar teen Ierland. Minnar keer terug en vervang Felicia Jacobs met Levi in die plek van die beseerde Ayanda Malinga. Afrigter Larry Johannes Haupt waarskei dat Ierland 'n strawwe uitdaging sal bied in die afsluitingswedstryde van die 2026 WXV Wêreldreeks in die Athlone Stadion in Kaapstad op 24 en 31 Oktober. Oor na cricket waar Josh Hazlewood sy beste syfers ooit van 6-49 behaal het toe Australië vir Suid-Afrika met 214 nopies in die eerste toets by Kingsmead in Durban geklop het en sodoende 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem het. Die Proteas, wat 'n teiken van 421 moes jaag, het die dag op 102 vir 4 hervat en weerstand gebied dankzij Aiden Markram en Wian Mulder, maar Hazlewood se akkuraatheid het Australië egter gehelp om die kolforde te laat tuimel. Kaptein Themba Bavuma het erken dat sy span oortref is en dat hulle groter bydraes met die kolf nodig gehad het met die tweede toets wat Sondag by St. George's Park in Nobega begin. En Mamelodi Sundowns het al voorsprong van 1 punt bo aan die Betway Premier Liga punte leerbou nadat hulle Richards Bay met 4-1 geklop het. Orlando Pirates het herstel van al nederlaag in die MTN uiteindstryd met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor TS Galaxy en bly in die tweede plek nadat die Buccaneers al 6de oorwinning in 7 liga wedstryde behaal het. Kaizer Chiefs se reeks wedstryde sonder 'n oorwinning in die liga het tot 3 verleng na 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Stellenbosch FC. Met Stellenbosch wat na die 7de plek opskuif, terwyl Chiefs 4de bly. AmaZulu het al greep op die 3de plek verstewig met 'n oorwinning van 2-1 oor Durban City, wat Eric Tinkler se City in die 11de plek laat na sy eerste wedstryd aan die stuur van sake. En daarmee die einde van jou oggendsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: ochtends, Adam. Sal oorlog maak vir jou op 90.6. Hier is another cup of coffee, so met my Isabel, met trots geborgen dier, develop net. En dis tyd vir Women Today, Renita, so bykie van een familie ding om by te woon. Daar is een klein kind betrokke, nieuwe ene, so baie, baie geluk aan die familie. Maar dit is nou tyd vir Women Today, sponsored by Emerald Resorts and Casino. For any events or to find out what is happening, contact them on 016-982-8000. And yes, right now, of nou, in die atelier saam met my, kan ek van Three Rivers Lodge kant af verwelkom, Joanne, hoe gaan dit?
1: Hallo, dit gaan baie goed, dankie en self.
0: Ek het geen klagtes nie, ons is in die middel van die week, ons het vandag so effense koeler temperature, nou nie merkwaardig nie, maar hy staar.
1: Definitief, en is amper vrijdag.
0: Yes, dit is amper vrijdag, ek denk dit is allemaal so
1: hoofdoelwit. Yes, definitief.
0: Maar, voordat ons begin met alles, kom ons begin, jylle wil kaartjes weggee.
1: Ons wil definitief kaartjes weggee. So ons het eerskomende saterdag het ons a wedding open day by die lodge van 10 tot 2. So wat ons van die mense wil hê vandag, is hulle moet op ons WhatsApp nommer wat ons gedurende die onderhoud sal deurgee, met die woorde wedding open day deurstuur.
0: Ok, maar gee sommer die WhatsApp nommer. Kom ons, right. Ons kry daar inskrywings vroeg aan
1: doen.
0: Die gang.
1: Kom ons doen. So die nommer is 061-104-6161.
0: Fantasties. So Joanne, ons allemaal ken Three Rivers Lodge, maar vir die wat dit nou nie ken nie, dit is 'n besondere bestemming vir troues en ander verrigtinge. So vertel ons 'n bietjie meer, wat maak julle anders?
1: So ek dink as jy by Three Rivers Lodge instap, is dit net, dit is 'n plek om net soos dit amaze jou as jy rondstap. Die struktuur van die gebou, die Mediterranean gevoel, die Italian feel, dit is net absoluut mooi. So dan, dit is definitief die plek waar jy alles op een plek het om jou speciale geleentheid die waarheid te maak. So ons het 'n prachtige kapel, verskeie onthaal venues, mooi tuine, verblyf en definitief 'n span wat help om alles glad te laat verloop. Ons bied dan ook verskeie pakkette om van te kies en help graag ons kliënte om 'n pakket by mekaar te sit waar die geleentheid en ook hulle sak pas. So as jy nou 'n baba tee, kombuis tee of jaarrand funksie wil reël, ons is beslis die plek vir jou.
0: En daar's natuurlik ook die lekkerste kos.
1: Daar is definitief die lekkerste kos.
0: So, jy het nou genoem van die wedding open day, wat nou op pad is. Dis die 17de Oktober, vertel ons so 'n bietjie wat ons kan verwag.
1: Dis reg, ja. So, ek wil net weer die reëlings deurgee. Ons wil graag alle verloofde paartjies nooi na ons wedding open day toe, van 10 tot 4, hierdie saterdag. So dit geef jou die perfekte geleentheid om met ons span te kom gesels oor hoe jylle droomdag kan lyk. So ons het ook dan uitgesoekte verskaffers genooi vir die dag, onder andere Sweet Pea, Herby Maricel, DJ Tech, Falsche Photography en Royal Swan Bridal Boutique. Die toegang is slegs R50 per persoon en dit sluit ook 'n verwelkomingsdrankie en 'n lekkernie in. Ons vra asseblief dan net dat die mense vooraf registreer om natuurlik teleurstelling te voorkom.
0: En ek sien die skakel vir dit is op Three Rivers Lodge se Facebookblad. So as jy wil gaan en jou registrasie doen, gaan maak 'n draai, soek net Three Rivers Lodge op Facebook en jy sal dit daar kry. Dis sommer in die eerste post.
1: Dis 'n pin post.
0: Daar sê. So hoeveel gaste kan julle venues akkommodeer?
1: Ag wel, dit hang maar af van die venue. So elkeen het sy eie persoonlikheid en sy eie stel. En dan met verskillende opsies vir klein tot groter vieringe. Die kapel en die stoep bied byvoorbeeld elk plek vir 80 gaste aan, waar ons grootste venue Redunau ongeveer 150 gaste kan akkommodeer. So ja, dit hang maar af van die style en die seating arrangement en so aan.
0: Fantasties. So vir die wat 'n bietjie wil meer uitvind, met jy wil gesels of met die span wil gesels om enigiets te beplan of enigiets te reël, hoe kry ons jou in die hande?
1: So jy kan definitief ons skakel by 016-423-6046 of 'n wedding site inquiry boek op ons Three Rivers Lodge website page of ons in persoon kom besoek by 52 Golf Street, Drie Riviere Vereniging.
0: Watter fasiliteite en dienste is by die troupakkette ingesluit?
1: So ons troupakkette sluit die venue en die kapel in, as ook 'n lekker mooi witte broodkamer in ons pragtige villa. Die bruid en haar strooi meisies het dan ook 'n kamer waar hulle die aand voor die troue kan oorslaap en daar is ook 'n kamer waar die bruidegom en sy strooi jonkers gereed kan maak op die dag. Ons almal weet maar, 'n troue gaan maar eintlik oor die bruid, die bruidegom net opdaag. Verder sluit ons pakkette 'n 3-gang maaltyd in en heerlike canapés wat met sorg voorberei word deur ons gekwalifiseerde chefs.
0: So, hoe help julle elke paartjie om hulle uniekheid aan hulle troudag te bring?
1: Ja, so ek dink wanneer iemand by ons deure instap, gee ons hulle ons volle aandag. Ons bou dan ook goeie verhouding met elke bruidspaar en stap saam met hulle die hele proses, van die eerste beplanning tot en met die groot dag. So ons weet ook dan dat elke paartjie uniek is en het hulle eie styl, so daarom is daardie persoonlike aandag vir ons ongelooflik belangrik. Dan het ons ook natuurlik 'n netwerk van verskaffers vir onder meer koeke, musiek en decor, wat dan ook help om die beplanning so bietjie makliker te maak.
0: Ja, kyk, dit is alles onder een dak situasie. Jy hoef nie rond te bel nie, julle sorteer uit.
1: Dit is baie gerieflik.
0: Joanne, wat maak Three Rivers Lodge se ligging ideaal vir troues?
1: So dit is sentraal geleë in drie riviere vereniging met maklike toegang vir gaste wat van Johannesburg, Vanderbijlpark en die omliggende areas afreis. Die lodge se rustige tuine skep dan ook terselfdertyd 'n afgesonderde gevoel weg van die alledaagse gewoel. Ons is beslis your home away from home.
0: En dit voel nie asof jy in die valdriehoek is wanneer jy daar instap nie.
1: Glad nie.
0: So net weer kontakbesonderhede vir diegene wat wil kyk of daar dalk 'n datum oop is vir 'n spesiale dag.
1: So ek gaan sommer weer die kantoornummer deurgee, dis 016-423-6046.
0: Vertel so 'n bietjie meer oor julle restaurant en die eetervaring wat julle bied.
1: Julle is so Anna's Kitchen is op ons perseel en ons verwelkom graag gaste vir ontbyt, middagete en aandete. So as jy nou regtig soek vir 'n fine dining experience, sal julle beslis Anna's Kitchen geniet.
0: Kan paartjies hulle trou spyskaart aanpas of uit verskillende spysenierings opsies kies?
1: Ja, ons bespreek die spysenierings saam met elke paartjie en help hulle dan om die regte opsie vir die troue te kies. Ons troupakkette is so saamgestel dat die keuse sommer baie maklik is. Die paartjie kies eenvoudig hulle voorgereg, vleisgereg, stysel, groente en nagereg vir die dag.
0: Ooh, lekker en ek is seker daar's opsies wat mense bietjie moeilik oor gaan besluit.
1: Water, lipplek, lekker.
0: Joanne, watter akkommodasie is beskikbaar vir die troupaar en hul gaste?
1: So ons het verskillende kamers by die lodge wat dan insluit standaard, luxe, ensuite kamers, asook longstay eenhede vir daai kontrakteurs wat dan nou langtermyn akkommodasie nodig het.
0: Watter raad sal julle gee aan paartjies wat hul droomtroue wil beplan? Amper meng ek daar woorde vir jou.
1: So, die eerste ding is een goeie koördineer en is beslis iets wat Three Rivers Lodge het. Dan verder help dit ook om vroegtijdig oor die begroting, die gastelys en die troudatum te besluit.
0: Net weer die competitie, vir die wat nou aan trou dink of al verloof is of die vraag wil vra, net weer die kontakbesonderhede vir die... Dis die wedding open day.
1: Yes.
0: En vir die kompetisie.
1: Vir die kompetisie. So dit is 061-104-6161. Direk na ons WhatsApp lyn.
0: Okay, en wat stuur ons?
1: Wedding open day. Slag drie woordjies en jy kan 'n wenner wees.
0: There we go. Maar andersins, dis 17 Oktober van 10 tot 2 by Three Rivers Lodge in Vereniging. Dis R50 per persoon, insluitend 'n verwelkomingsdrankie en 'n canapé.
1: Ja.
0: Lekker. So hoe kan luisteraars met julle in verbinding tree of 'n tour van die venue bespreek?
1: So hulle kan ons kontak by 016-423-6046. Of a wedding inquiry booking doen op ons website, dis threeriverslodge.co.za, of ons selfs in persoon kom sien op die perseel by 52 Gulf Street, Drie Riviere Vereniging.
0: Dan sê Joanne, baie baie dankie vir jou tyd, ons sien uit daarna om te sien wat alles gaan gebeur hierdie Saterdag 17 Oktober by die wedding open day.
1: Dankie, ons sien uit.
2: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Securitate Sona Krenz's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: Enter the family manor for night of spooky fun at Emerald. Explore the Forbidden Forest and enjoy kids' games, magic shows, and so much more. Come dressed up and stand a chance to win prizes on the 30th of October. Tickets available at Web Tickets Emerald, a Torgosun destination. Entertain, it's what we do.
5: Grab a pen and paper. It's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Vaal area looking for a sales representative. Must have a minimum 3 years sales experience. Must be able to work flexible hours and meet sales targets and deadlines. Knowledge of power tools, hydraulics, lifting equipment and pumps. Must have owned reliable transport, computer literate. Send your CV to finance at econoflex.co.za. That's finance at econoflex.co.za.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
4: It's a kind of magic. Now you can take 90.6 TV with you. Download the 90.6 TV app from the Google Play Store and enjoy live TV. 90.6 FM radio, on-demand videos, podcasts, and so much more. Watch, listen, experience it anytime, anywhere. Go to Google Play Store, search 90.6 TV, and download it today. 90.6 TV, your station, your content, your choice.
6: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroad Centre, 3 Golf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience centre for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favourite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per litre to use on fuel, snacks or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
7: Get low sulfur 50 ppm diesel at R34.29 per litre, only at Q4 Fuel.
4: So,
8: what are you waiting for?
9: What are you waiting for, huh?
10: Live streaming audio. Competitions,
11: news,
12: job search,
13: upcoming events.
14: www.906fmstereo.com.

0: Dis Rian Benadi Lof op 90.6 en ons gaan aan met Women Today. In die atelier saam met my nou het ek vir Dandrey en Gert baie welkom.
1: Baie dankie Isabel, is lekker om hier te wees.
0: So, julle is van twee verskeie plekke, maar julle is baie na aan mekaar.
1: Net so, ons is getroud al vir 15 jaar, so...
2: Gelukkig getroud.
0: Ok, goeie bijvoegsel daar so, dat brownie punte daar so.
2: Dankie.
0: So, Dandre, jy is van Christa Foundation, vertel ons so 'n bietjie meer.
1: So die Christa Foundation is die officiële NPO van Hennies en ons het so 18 maande gelede in werking getree en baie mense dink ek is Christa, glad hierdie geval nie, soos ons nou kon establish ek is Dandrey Miller, maar die naam is afkomstig van Jonathan van Radio Raps het 'n hond gehad en haar naam was Christa en 3 jaar terug toe is sy skielik dood. En laas jaar toe ons met besluit op 'n naam, toe het sy vrou Estelle gedink, maar hoekom vernoem ons die charity na haar nie? So ons is die Christa Foundation.
0: Oh, dis mooi, dis mooi. Hy is baie lief vir sy honde.
1: Hy is baie lief vir sy honde. En elke, dis hoekom ek dink, jylle Hennies brand is gebaseer op diere.
0: Ja.
1: So ons Abraham Lager en so gaan ons voort met al die honde name.
0: Fantasties. So waarmee is Christa Foundation tans bestig?
1: Ons het so 'n paar maande gelede 'n matriekafskeidprojek gelaunch vir die Hope School, waar ons gevraai het vir 17 matriekafskeidrokke. En dit het toe gebeur dat mense met regtig oop harte gekom het. Ons het meer as 50 rokke ingekry.
0: Oh, wow.
1: Met hakskoene, handsakke, juwele. En dit het gelei tot 'n nuwe initiatief waar ons besig is by Hope School op die oomblik om 'n Boutique of Hope op te set.
0: Oh.
1: Waar meisies elke jaar kan kom vir 'n spesiale aandgeleentheid en 'n rok kan kom kry indien nog nie fondse is nie. En dit is waarmee ons besig is. En dan het ons ook 2 weke terug ons grootste projek vir die jaar afgehandel by Huis Toe Animal Shelter in Bloemfontein. Fontein, waar ons vir hulle hokke en heining opgespan het op 'n oop veld waar daar niks voorheen was nie. So amper eintlik kan ons sê amper ons eie dierevereniging wat ons daar opgeset het saam met Huis Toe.
0: Ag, dis fantasties. Dis so uiteenlopend van matriekdans na diere se skuilings. Dis awesome.
1: Ja, ek dink dis die hart van Christa is om nie te fokus op iets spesifieks nie. Dit is ek dink baie soos Open Hands hierso by 90.6 ook saam met Zander het ek al voorheen gewerk. As daar 'n probleem na vore kom, dan soek ons 'n oplossing vir dit en indien daar fondse is of wat ook al die behoefte is, probeer ons kyk waar ons kan help. So daar is nie 'n spesiale mark vir wat ons net op seker op fokus nie.
0: So hoe kan luisteraars help?
1: Ok, so as jy anoniem wil help, kan jy by enige van ons Henniese uitkom. Al die Hennies takke het 'n Christa asblik, waarop staan Christa Foundation en op hierdie stadium samel ons enige dierekosse in. So as jy anoniem wil bly, kan jy net daar vir ons ietsie gaan aflaai. Andersins kan jy my kontak by dandrey@christafoundation.com.
0: As daar behoeftiges daar buite is, hoe kan hulle jou in die hande kry?
1: So, daar is 'n e-mailadres weer vir dit ook en dit is hope@christafoundation.com en ek maak dadelik kontak en ek stuur 'n telefoonnommer waar hulle my kan kontak.
0: En natuurlik Facebookblad, mense kan daar gaan loer, alles is beskikbaar.
1: Alles is beskikbaar.
0: So Gert, dat ons so 'n bietjie met jou ook gesels, jy sit nou maar net hier en lyk mooi.
2: Dankie.
0: So The Busker, vertel ons weer die naam, waar kom dit vandaan en wel, natuurlik waar is julle geleë?
2: Ja, so kom ons begin by The Busker. Hoe het ons die naam gekies? Ek het dit juist gekies omdat ek ou hou nogal van muziek en ou hou van om talentvolle mense te sien. So een basker is een straatmuzikant. As jy op die straat staan en muziek speel, wat ons al gereeld in Europa sien en mag sien het, dan is jy een basker of hulle praat van basking. So ons het gegaan met die naam De Basker. Waar is die basker geleë? Nou, allemaal sal die ou Baanjaard en vereniging ken. En ek dink almal het baie goeie herinneringe van die Baanjaard en wat al daar gebeur het. So ons het hom oorgevat in die begin van hierdie jaar, of kom februarie maart eindelijk, oorgevat en ons wil hom 'n nuwe baadjie aantrek. Dit voel vir ons dat baie keer onderskat ons die Valdriehoek en ons mense word afgeskeep en jy hoef nie elke keer Johannesburg toe te ry vir vermaak nie. So, dit is wat ons by die basker doen. Ons wil vir julle iets bied waar vereniging kan kom en nationale en goeie gehalte vertoning sien.
0: So, op daai noot, waarna kan ons uitsien vir die res van die jaar?
2: So, die res van die jaar het ons, die eerste een wat opkom, omdat het so veelzijdige gebouw is, kan ons enig iets doen. Ons het die 23ste oktober, het ons een sokkie aand, daar is soveel mense wat sê, jes, hulle het so lekker gekeier en gelangarm en gesokkie al by die ou Baanjaard, wat nou The Basker is, en dan het ons Die 30ste Oktober het ons vir Marandi wat 'n Celine Dion tribute doen. Daai kaartjies is besig om baie vinnig uit te verkoop. So enig iemand wat van Celine Dion hou, ek weet daar's baie daar's selfs mans wat dit nie wil herken nie. Boeke tafel, maak 'n verskoning, sê jy vat jou vrou, sy moet dit gaan sien, maar ek kan vir julle sê...
0: Ja nee, my vrou sleep my alweer na ja. Hierdie ding toe.
2: Ja, ja, it's all coming back to me now. gaan kyk, dit is nie net Marandi wat daar gaan staan en sing nie, dis 'n hele produksie, ons het skerms, dis dansers, in Klerksdorp het hierdie produksie vinnig uitverkoop en mense wil geweet het. Ons het selfs mense van Klerksdorp wat weer kom kyk.
0: Okay.
2: Ja, so dit het ons die 30ste Oktober en dan die 31ste het ons vir Gerard Stein en Liesel Pieters wat gaan saam optree, wat ek dink dit is ook twee goeie gehalte kunstenaars wat ons allemaal ken wat huishoudelike name is, wat jy op een verhoog gaan sien. So kry kaartjies ook vir julle tafels.
0: En om hulle saam te sien en dat hulle saam sing, dit hoendervleis.
2: So ek dink dit is bietjie iets anders en dit kom weer terug na wat ek sê is, ons gaan nie die valdriehoek in ons mense afskeep nie, hoekom dit nie vir ons mense aanbied nie. En dan het ons iets waarop ons ook waar opgewonde is of waar oor ons opgewonde is, is dan die 20ste November het ons vir Herman Kleinhans, ons allemaal weet hoe talentvol is hy, en wat ons ook probeer doen, bijvoorbeeld met Herman, moet nie skrik as jy by sy vertoning sit en hy loop met sy kitaar voorbij jou tafel en sing nie. Hy hou daarvan om die gehoor te interact en
0: ja.
2: te meng. So dit is wat volgende is en dan moet ek sê, ons is besig om so vinnig vol te raak met jaareind funksies, dat ons sukkel om naweke oop te kry vir nog kunstenaars hierdie jaar.
0: Maar ek seker alles sal op Facebook wees, indien daar nog shows
2: ja,
0: en so gereken
2: word. Ja, so asseblief hou Facebook dop. Ons probeer baie hard om te kommunikeer deur Facebook en dan het ons ons eie, dit het so rukkie gevat, ons het ons eie website, waarop jy dan ook jou tafel gaan kan kies en boek en betaal deur die website om het net makkeliker te maak. Ek bedoel, technologie het so geraak, so die webtuiste gaan van vrijdag af, gaan ons live en dis thebasker.co.za of jy kan ons kontak op 074-000-0082.
0: Ok, so mense kon nou nie sien nie, maar voordat ons begin gesels het, het ek Gert sy arm gedraai tot hy 'n bietjie geskree het, maar dubbelkaartjies is te wenne vandag vir watter shows?
2: So wat ons wil doen is, ons wil vir die jonger paartjies wat wil kom sokkie, gaan ons 4 kaartjies weggees, so dis 2 paartjies wat saam met ons kan kom kuier die 23 Oktober en dan vir die Liesel Pieters en Gerard Stein vertoning wil ons dan ook vir 2 paartjies elkeen 'n kaartjie gee, so dis 4 kaartjies. 2 kappels wat die aand saam met ons kan kom geniet.
0: Daar sy. So as jy wil wen, stuur vir my WhatsApp, ek kort 'n paar stikkies inligting hier, so oor dit nou diversiteit is. Ek kort eerst The Busker, dis jou sleutelwoord, dan vir watter een van die 2, soek jy kaartjies, en jy stuur dit saam met jou naam na 062-344-5545, net so na 12 uur se kant sal ek hierdie 4 gelukkige mense se name uitskree, maar dan stuur dit in, dit is min, 062-344-5545. Nou, jy het gesê, die jaareindfunksies is besig om regtig vol te raak daar by julle. So, die ideale plek by julle, hoekom?
2: Want ons het al tot en met 500 mense wat ons kan sit. As het gaan met, as het een tafel seating is, 270 mense. So, daar is groot besighede wat jaareindfunksies soek tussen 180 en 200 mense, maar dit meen nie, ons gaan nie dieselfde moeite doen vir 60 mense nie. So, ek dink omdat dit so veelzijdige gebouw is, kan ons redelijk enig iets na smaak aanbied. Ons het bijvoorbeeld nou 2 groot, baie bekende nationale maatskappye wat hulle jaareindfunksies kom hou in dieselfde week, en die een soek van 'n braai met pap en saus, type thema, en die ander ene in die selwe week soek een night at the Oscars. So dit is 2, en ons is helemaal seker dat ons dit vir hulle kan aanbied, en seker maak dat ons hulle verwagtinge oortref. So ek hou nogal af van om te ander promise en over deliver,
0: nee.
2: As een ou dit kan gebruik, as wat die ou dit anders omdoen.
0: There we go. So vir maatskappye wat gaga wil bespreek vir 'n jaareindfunksie. Ek weet, jy het gesê dinge is nou al 'n bietjie aan die voller kant, maar as tot dalk 'n datum iewers kan uitval, hoe kry hulle jou in die hande?
2: Asseblief kontak ons dadelik op ons nommer is redelik maklik, soos 074-000-0082. Dion is ons bestuurder daar. Hy slaap met daai foon op sy bors. So asseblief stuur hom 'n boodskap, hy gaan dadelik terug na jou toe kom met die opsies. Om julle geleentheid of jaareindfunksie so spesiaal as moontlik te maak.
0: So Gert, wat is die toekomsplanne vir The Busker?
2: So, The Busker, daar is regtig so baie toekomsplanne, dat ek dink die projek gaan nooit regtig eindig nie. Dis 'n verskriklike groot gebou, daar's baie goedjies wat die ou wil regkry en mooi maak. Ek dink die ouens wat nou daar instap, gaan dadelik 'n verskil sien, nie dat daar fout was met wat daar was nie, moet ek ook met alle respek sê, dit is net tyd beweeg aan, en so moet jou besigheid en wat jy vir die mense bied, moet aanbeweeg. So ons wil regtig trots wees as jy daarop instap, of as jy daar instap, wil ons trots wees om jou daar te akkommodeer, en ons doen goed bietjie anders, iets wat jy nie gaan sien nie, ons is besig sê nou maar met 'n food court, wat besig is om gebou te word, so ek sal sê, binne die volgende 2 jaar, elke keer as jy ons gaan besoek, gaan daar ietsie niets wees, om jou ondervinding elke keer, jy weet, interessant te hou. Ons het selfs, bijvoorbeeld, skies ek praat nou lang, maar nee. Boktown, wat ons al aangebied het, 2 keer, wat ons die hele sal opmaak, dis groen en goud, en dit daar's foto's van Doc Kruiven regdeur tot die laaste wêreldbeker wat ons gewen het, op 'n 5x3 meter theaterskerm, met goeie klank, sit jy met 'n platter vol biltong en kaas, en is eintlik te veel. So die ouens stap daar uit.
0: Net een vraag.
2: Ja.
0: Wanneer gebeur dit weer?
2: Ons is vol vir hierdie jaar, so maak julle so lank reg vir volgende jaar se wêreldbeker. Julle hoef nie Australië toe te gaan nie. Ons gaan vir julle wag.
0: Daar sy, dit klink vir my fantasties. So, dan drei toekomsplanne vir Christa Foundation.
1: Ons toekomsplanne op wat ons op die oomblik ons aandag gee is om seker te maak dat al daai charity bins wat ons by die Henniese het, wil ons in volle werking kry saam met die gemeenskap. So ons wil bietjie meer adverteer, laat mense weet dit is daar, want baie mense het nog nie van Christa gehoor nie. Ons laat alles op die stadium self organies gebeur, ons doen geen paid ads of so nie. Dit is nie die hart van Christa nie, en so hopelik teen volgende jaar sal ons asblikke maandeliks vol kan wees en ons die gemeenskap wat daar buite reg oor Suid-Afrika kan help.
0: Enige storie wat vir jou uitstaan, van dit wat jylle al gedoen het as Christa Foundation, 'n lekker feel-good storie.
1: Ek het die mooiste storie van hierdie jaar, en ek denk een van die grootste lesse wat ek hierdie jaar geleer het met Christa Foundation is dat, toe ek begin het met liefdadigheidswerk, het ek gedink dit behels geld. En jy het geld en fondse nodig om dinge te doen vir ander mense. En ek het die voorreg gehad om by Lewenslig op te eindig, weer deur middel van Zanderie van 90.6, het my pad met hulle gekruis. En ek was genooi na Eureka toe, daar was 'n wintersportdag. En die eerste item van die

0: Johnny, Johnny Tilson, and My Baby on your number one. We got the news lined up for you. Dat is ook financiën. Dit alles in Afrikaans. Net voor jou. Dit wacht nou net om je draai. So funny atelier tot op jouw scherm. Het is 90.6 en 906 TV. The news, here we go.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
3: Hoofnuus hierdie uur. Kat Matlala doen om borgtog aansoek in bedrogsaak. Die regering poog om ekonomie teen wêreldwye brandstofskokke te beskerm. En Alta spreek kommer uit oor die regering se nuwe waterstrategie. Ek is Dane Baisheim. Goeiedag. Die vermeende misdaadbaas Vusimuzi Kat Matlala sal na verwagting weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met 'n saak van bedrog en vervalsing. Hy sal vandag en môre om borgtog aansoek doen. Matlala se drie mede-beskuldigdes, insluitend sy vrou Tsakane, is verlede maand elk borgtog van R20,000 toegestaan. 'N Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Mahanjana, sê die staat beoog om Matlala se borgtog aansoek teen te staan.
4: It is alleged that during January 2025, the four accused acted in furtherance of a common purpose by falsifying documents to source a lease agreement for a property in Waterkloof Heights, Pretoria, through a real estate agent. Furthermore, it is alleged that between 13 to 21 January 2025, Vusimuzi Matlala unlawfully possessed an identity document issued in the name Vusimuzi Dlamini, purporting to be associated with Eswatini Royal House in order to obtain the lease.
3: Die regering is besig om 'n strategiese beleid te finaliseer wat daarop gemik is om Suid-Afrika teen ontwrigtings- en brandstofvoorsiening te beskerm. Die adjunkminister van Minerale en Petroleum Hulbronne, Pumzile Mkina, het dit by die Afrika Energie Week konferensie aangekondig. Die geleentheid vind hierdie week plaas. Mkina sê die beleid sal 'n raamwerk skep om die ekonomie teen ernstige brandstofvoorsieningsskokke te beskerm. Sy sê onlangs die spanning wat die straat van Hormuz raak, het die kwesbaarheid van wêreldwye petroleumvoorsieningskettings uitgelig. Die departement van water en sanitasie het inwoners van die Wes-Kaap aangemoedig om water te bespaar. Die departement hou damvlakke in die provinsie noukeurig dop in die aanloop tot volgende maand se waterbeoordelings. Die provinsie verwag 'n droër en warmer somer weens die El Niño weerverskynsel. Watervlakke in groot damme in die provinsie het tot onder 75% gedaal. Die borgtog aansoek van die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya sal na verwagting vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng voortgaan. Sibiya word daarvan beskuldig dat hy 'n 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer en 'n 18-jarige vrou verkrag het. Hy staan ook terug op aanklagte van mensenhandel en die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Die hof het die saak gister uitgestel om die staat in staat te stel om verklaringe van die beweerde slagoffers te bekom. Die hof het ook aangehoor dat daar ernstige beweringe is wat Sibiya by onwettige aktiwiteite en noue bande met die kriminele onderwêreld betrek. Die organisasie teen belastingmisbruik, ALTA, sê die regering se nuwe waterstrategie kort duidelike sperdatums, befondsingsverpligtinge en maatreëls vir aanspreeklikheid. Die strategiese raamwerk vir water- en sanitasiedienste vir 2026 het ten doel om uitdagings in die sektor aan te spreek, insluitend hoë waterverliese en verouderde infrastruktuur. Hoewel ALTA die strategie steun, waarsku die organisasie dat die dokument die risiko inhou om wel die regte probleme te identifiseer sonder om te verseker dat dit werklik opgelos word. ALTA se Julius Kleinans sê Suid-Afrika het nie 'n tekort aan waterbeleid nie, maar wel aan implementering en aanspreeklikheid.
5: Families living with dry taps today and sewage running down their streets cannot wait. Every promise must have a deadline, a funded implementation plan, a responsible institution and the individuals who are responsible to execute the work, and measurable public reporting. We also need an independent water service regulator. We've been speaking about this for a long time now, because the player cannot remain the referee in South Africa. When officials negligently pollute rivers or repeatedly fail communities, ratepayers should not carry the cost.
3: In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie verwelkom die sertifisering van Afrika as vry van wilde poliovirus. Die organisasie sê hierdie sertifisering weerspieël volhoue pogings regoor die vasteland. Die WHO het 'n beroep gedoen op voortdurende waaksaamheid teen die wilde poliovirus om kinders te beskerm en vordering te handhaaf. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysaim.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnig en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
3: In jou middag finansiële verslag. Die DA sê Eskom moet nie op hoër elektrisiteitstariewe en skuldverligting wat deur belastingbetalers gefinansier word staatmaak om sy finansies volhoubaar te hou terwyl verkope afneem nie. Die DA se woordvoerder vir elektrisiteit, Kevin Milam, sê Eskom het 'n wins van 30,3 miljard rand vir die jaar tot maart 2026 gerapporteer, maar elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal. Hy wys ook op munisipale agterstallige skuld van 122,5 miljard rand en 'n gekwalifiseerde auditmening. Eskom het tariefverhogings van 8,83% vir direkte kliënte en 8,4% vir munisipaliteite in 2027-28 voorgestel. Milam sê die party wil verdere kostebesparings en verbeterde finansiële beheermaatreëls sien voordat meer munisipale inkomste na Eskom herlei word. Just Money se Pieter Wasserval raai die publiek aan om al reisgewoontes te hersien om brandstof te bespaar. Hy sê motoriste kan verskillende take kombineer soos om op pad huis toe van die werk af inkopies te doen om onnodige ritte te vermy. Wasserval voeg by dat mense ook saam met kollegas werk toe en terug kan ry. Hy sê motoriste moet daarop fokus om die ritte waaroor hulle beheer het so doeltreffend moontlik te maak. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,3% laer op 109.039 punte en die top 40 staan op 101.878 punte, 'n 0,3% afname. Valutas. Die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,47 teen die euro en R21,86 teen die pond. Een bitcoin kost $83,773. Kommoditeite. Goud het met 0,2% afgeneem en staan op $4,152.70 per fyn ons. Platinum staan op $1,663.67 per fyn ons. 'N 0,3% afname. Brent olie het met 0,9% afgeneem en verhandel teen $105.69 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,35% laer op 51,670 punte. Die Hang Seng staan op 24,314 punte, 'n 0,13% afname. En die Nikkei is 0,05% laer op 67,744 punte. En dit is die einde van jou middag finansiële verslag.
6: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tefrinnikon Automart. When it comes to friendly service, and an incredible range of quality vehicles. Valtiota Vereeniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you. Rooflix, CEB Paint and Rubber Liquid, proud lunchbox sponsor with Daryl Grant.

0: Hoofnuus hier die eer. Geen ernstige ongeruimthede is op die eerste dag van die matriekeksamen aangemeld nie. BOSSA dien petisie oor nasionale register van seksoortreders in en dodetal na skietery in Katlong styg tot 4. Ek is Reet Apotgieter, goeiedag. Die departement van basiese onderwys sê die nasionale senior sertifikaat eksamen het goed afgeskop met geen ernstige ongeruimthede wat op die eerste dag aangemeld is nie. Matrikulante reg oor die land het gister die praktiese vraestel 1 in rekenaar toepassingstegnologie en verskeie taalvraestelle geskryf. Minister Sifiwe Gwarube moedig die matriekklas van 2026 aan om gedurende die tydperk gefokus, gedissiplineerd en selfversekerd te bly. Die departement se Terrence Kala sê hulle bly verbind tot die handhawing van die integriteit en geloofwaardigheid van die eksamen as ook die gladde afhandeling daarvan.
1: Now the department further calls on parents, guardians and communities at large to continue providing learners with the necessary emotional practical support during this time and providing stable and encouraging environments that will afford learners an enabling condition to be able to perform to the best of their abilities.
0: Bold One South Africa BOSSA het 'n petisie by die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling in Tswane ingedien. Die petisie eis dat die nasionale register van seksoortreders openbaar gemaak word. Die party het vanoggend 'n protesaksie by die departement se kantore gehou. BOSSA se woordvoerder Graham Charters sê die bekendmaking van die register sal kwesbare mense beskerm.
2: There are now more than 30,000 people on the register. These are offenders who live in our communities, work alongside us, and some may still have access to children and other vulnerable people. South Africans have a right to know who they are. This campaign hasn't started today. BOSSA has been pursuing this issue in Parliament for the past 2 years through debates, formal information requests, parliamentary interventions, and public pressure. Today, almost 20,000 people have added their voices, and we are calling on the Minister of Justice to listen, to act, and to make this register public.
0: Die dodetal na skietery gisteraand in Katlong Noord in Gauteng het tot 4 gestyg. 2 mense is op die toneel doodverklaar terwyl 2 ander sedertdien in die hospitaal aan hul skietwonde beswyk het. 3 ander slagoffers ontvang steeds behandeling. Die groep was op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party toe 'n man na bewering op hulle begin skiet het. 'n Verdagte wat hom na die voorval aan die polisie oorgegee het, bly in aanhouding. Die voormalige president Jacob Zuma het sy appelle teen vervolging laat vaar. Zuma het nie die KwaZulu-Natal Hooggeregshof se uitspraak betwis wat hom verplig om tereg te staan op aanklagte wat verband hou met beweerde korrupsie in die wapentransaksie nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy is gereed om die saak teen Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales in Februarie volgende jaar voort te sit. Die departement van toerisme het 91,7% van sy begroting van meer as 2,4 miljard rand vir die 2025-26 boekjaar bestee. Dit het sowat 201 miljoen rand onbestee gelaat wat kommer by die parlementse portefeulje komitee oor toerisme gewek het. Volgens die komitee het vertragings met infrastruktuurlewering, geskille oor die omvang van projekte en befondste poste wat vakant is tot die onderbesteding bygedra. Die departement het egter 98,3% van sy jaarlikse teikens bereik en 'n skoon audit behou. Die komitee sê beweringe van goeie prestasie moet deur bewyse van 'n blywende impak ondersteun word. In internasionale nuus, 'n Indiese hof het beveel dat 2 leiers van die jeuggeleide Cockroach Janta party vir 5 dae in aanhouding bly. Dit volg nadat hulle 'n historiese protesgebied betree en slagspreuke geskree het waarin hulle die bedanking van die hoofverkiesingskommissaris Ganesh Kumar geëis het. Die polisie sê die 2 leiers het die wet herhaaldelik oortree nadat hulle verlede week deur die owerhede vrygelaat is. Reuters berig dat hul aanhouding nuwe betogings deur jeugondersteuners kan ontketen. Die party betoog teen hersienings van kieserslyste. Opposisiegroepe beweer die hersienings benadeel minderheidsgroepe buite verhouding. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het sy vertroue in Monapole Saleng herbevestig en sê dat hul verhouding verbeter nadat die vleuel vroeër van die jaar uit die span gelaat is omdat hy herhaaldelik klipreëls oortree het. Saleng het aanvanklik alleen geoefen, maar het sedertdien na die groep teruggekeer, terwyl Cardoso sy konsekwentheid en respek vir die waardes wat in 'n professionele span vereis word geprys het. Die afrigter sê hy is vol vertroue dat Saleng sy kans sal kry, hoewel hy nie kon sê wanneer nie, gegewe die groter mededinging om plekke in die aanvalslinie en sê dat vertroue tussen hulle moet ontwikkel.
6: The sports direction, the players, the captains and the chairman, we decided to give ourselves and Saleng an opportunity to move forward in a positive way. Saleng trained during a period alone and he trained quite consistently and with respect of the values that we need to have inside a professional team. And since he joined the team, he has kept that path. So we are happy that he shows consistency on training. Obviously that his time will appear in a certain moment, I'm pretty sure. When it will be, I don't know.
5: JP Duminy het met 76 lopies van 43 balle vir Suid-Afrika gehelp om Engeland met 9 lopies te klop in die wereldkampioenskap vir legendes. AB de Villiers het 56 van 31 balle bygedra met al vennootskap van 94 lopies vir die tweede paaltjie wat Suid-Afrika tot 'n totaal van 204 vir 5 gevat het. Die Proteas het reeds al plek in die halfeindstryd bespreek en kom later vandag teen Bangladesh te staan. En Kanistaskis Chad Laycock het 'n rekordprestasie van 6 vir 26 teen die Momentum Multiplied Titans in die Esplay Pro 20 beker gelewer. Laycock is die eerste bowler in Suid-Afrikaanse T20 cricket wat 5 paaltjies in 1 bulbeurt en 4 paaltjies in 4 op 'n volgende afleweringe geneem het, alhoewel die Titans met 21 lopies gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

En daar is hy, that's it, that's what I'm giving you, dis al wat ek vir jou gee vandag, wat die liedjie aan betref, so kom ons kyk, hoeveel van julle gaan het recht kry vandag, wat is die naam van die liedjie, as jy weet wie dit sing, great, stuur dit vir my ook deur, maar die naam van die liedjie, dit is waarna ek op soek is, 062-3

En daar sy, daar sy. Dit is wat ek vir jou gee. So, geef my die antwoord, asjeblief. Sê vir my, wat is die naam van die liekie? 0623445545. 0623445545.

0: Nou ja, daar sy, dit is 90.6 FM Stereo en daar was Jonas Brothers met SOS. Ja, SOS. Goed dan, ek wil nog steeds weet, wat is die naam van die liekie? Kom ons kyk, wat het julle vir my gesê, wat is die naam van die liekie? Kom ons kyk hoeveel van julle hier het reg, of sal ek sê, hoeveel van julle hier het verkeerd vandag? Goed dan, Maria. Ons begin by jou, Radio Gaga Queen, Maria van Tonder, sy antwoord daar, so baie dankie vir jou, Maria Tracy, middag, dis Radio Gaga, dis Dirk, excuse, Radio Gaga, baie dankie vir jou, Jimmy Queen, Radio Gaga, Tersia, sy antwoord, dankie Tersia, en dan ons ook Heather, Radio Gaga, daar sy, thank you Heather, appreciate that, dit baie dankie, ons het een stemnota hier, so kom ons hoor gauw, een bykie wat het hierdie persoon gesê, wat dink hulle was het gewees?
1: Marag Jimmy, daar is Radio Gaga van Queen, Mark van Meyerton.
0: Daar is hy, Mark van Meyerton, baie baie dankie vir jou, Elise, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag Jimmy, dit is Radio Gaga, maar geen idee wie die artist is nie, lekker dag.
0: Ok, alright, Elise, ek denk het is seker James, is het? Ek denk het was James. Ja, yep, dit is James, James, James, dankie vir jou, dankie James. Hannes, jy het vir my gesê Radio Gaga Queen die, dan het ons ook hier so nog hier in die Elsie, jy het ook vir my so gesê, baie dankie vir jou. Audrey Laubcher, jylle, ek is nie 100% seker, maar klink soos Radio Gaga by Queen. Dankie vir jou, Audrey, ek waardeer. Goeiemiddag, Radio Gaga van Queen, hierdie is Hetty Lemmer se antwoord, baie dankie vir jou. Dan het ons ook hier so Radio Gaga van Queen. Hierdie ene is gestuur deur Corrie de Bruin. Dankie vir jou, Fanny. Jy het gesê Radio Gaga, wat is met Lady? Radio Gaga van Queen. Dis waar Lady Gaga die idee van haar stage name gekry het, sê Fanny. Okay, so there we go. Moontlik. Or is that a fact? You know, Jerry, you don't know if that's a fact, really. No. Okay, all right. Radio Gaga, Freddie Mercury, there's no JB die, Wouter, dankie vir jou. Anton, kom ons hoor gauw bykie, jy is seker doodgesukkel met hierdie ene.
3: Hi Jimmy, Anton is hier. Ja, jy weet wat hulle sê, if Elvis was king, then Freddie must have been queen. Daai sal Radio Gaga wees, dier niemand anders as Freddie Mercury en Queen. Thanks my vriend, lekker dag verder en... groete van huis tot huis.
0: Daar is hy, ons maak so selfde vir jou, Anton, baie dankie vir die antwoord. En dan ook hier so, Michelle en Lorika, jy het gesê Radio Gaga, Arjun Kual. Ok, bye, Arjun Kual. Oh, wow, ok, alright, Mareks, dit is Koningin met Radio Gaga, Koningin, alright, so there we go.

En so kom ons op die einde van nog 'n overdrive hierso op 90.6 FM stereo moontlik gemaak deur Gelmar die trotse borg maandag tot vrydag 3 tot 6 van my Jimmy 'n wonderlike aand vir julle verder geniet dit in die geselskap van 90.6 en as alles mooi loop is ons weer môre middag saam met mekaar vir overdrive. Nou ja, ons het natuurlik midweek baan vanaand saam met Arno, maar dit nie misloop nie ons sportprogram Talking Points. Dit is tussen 6 en 7 vanaand. Groete tot 'n volgende keer.

0: is Andriet met Vat My Hoor, net hier op 90.6 FM Stereo. Linette se versoek na aan sy. Linette, jy is vroeg op my vanavond. Dit is jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my haar nou vir die volgende 2 ure, die lekkerste in Afrikaanse muziek. Ja, jy kan ons nou sien ook. Ja, as jy wil sien wie achter die microfoon is, gaan maak 'n draai by 906 TV. Gaan laai hem af op die toep. Apple of Android, maak die saak nie, net wat er foon jy het. Dan kan jy nou sien wat gaan aan in die atelier en jy kan ook sommer sien wat sy liedjie speel. Ja, jy kan die muziekvideo's kyk. Vanavond het ek weer vir jou een vol program, ek het vir jou een rekraai speeliekie, wat ek vir jou een liedjiese woorde gee en jy moet vir my sê wat is die kunstenaarsnaam en wat is die liedjiese naam. Dit gebeur om 10 voor 8 maak ek hy wenner bekend en ek speel hy liekie. Om 8 uur speel ons muziek flink ding, dan speel ek vir jou een stukkie van die liekie en jy sê vir my wat is die liekie se naam en wie sing hom. Vannagste vingers op al 2 die speeliekies wen die denkbeeldige kroon wat jou gaan hou tot en met volgende week toe en kyk ons wie hom van jou kop kan afval. Nou hier is jou eerste aflevering van jou liriek raai speeliekie en hy gaan so. Dis die klein wat soveel tel. Een groete glimlach is jy wel, want allemaal hier vertolk een rol, ons maak mekaar se stories vol, dus die klein wat soveel tel. Wat is hy liekies naam, wie sing hy liekie 0623445545, ek gee hom weer vir jou, dus die klein wat soveel tel, een groete glimlach is jy wel, want allemaal hier vertolk een rol, ons maak mekaar se stories vol. Stuur vir my jou antwoord, 0623445545, vinnigste vingers, wen daai kroon, ek het vir jou Arne Jordaan, Brendan Piper, en Droom is in Droom, wat op pad is.
1: Jy luister na Baanbrekers, op 90.6 FM Stereo.

Is Drooms en Droom vir die son net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arno. Ons is besig met jou liriek raai speletjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Dis die klein wat soveel tel. 'N Groete glimlag is jy wel, want almal hier vertolk 'n rol, ons maak mekaar se stories vol. Dis die klein wat soveel tel. Nou, ek kan vir jou 'n leidraad gee, dit is Rihanna Nelson se sussie. As ek vir jou daai leidraad kan gee, so nou teen die naam van die kunstenaar, maar wat is die liedjie se naam? Stuur vir my jou antwoord, 0623445545. Ek het vir jou Media XW, hulle klaar weer, obviously. Liesel, Kinders van die Lig en Hoofsworld met Beter as Gister.

0: Is Liesel met Kinders van die Lig net hier op 90.6 FM Stereo. Ons is besig met jou liriek raai speletjie. Dis die klein wat soveel tel, 'n groete glimlag is jy wel, want almal hier vertolk 'n rol, ons maak mekaar se stories vol. Dis die klein wat soveel tel. Nou ek het vir jou leidraad gegee, dis Rihanna Nels se sissie. Nou die kunstenaar, gebore 1971 as Sonja Nel, in Suid-Afrika is 'n Suid-Afrikaanse sangeres en liedjie-skrywer wat in Omaruru, Namibië gebore is. Sy het internasionale bekendheid verwerf met treffers soos Who Painted the Moon, Angel Tongue en van haar Afrikaanse treffers sluit in Magaliesburg se aandlied en Sal jy onthou. Nou Rihanna Nel het meer kommersieel gegaan en Nia Nel het, daar gee ek vir die kunstenaar se naam. En so nou weet jy, dis Nia Nel. Sy het meer in die klassieke gedeelte ingegaan van musiek. Baie, baie, baie mooi stem. So wat is die liedjie se naam? Jy het nou die kunstenaar se naam, maar wat is die liedjie se naam? Ek gee vir jou weer daai liriek. Dis die klein wat soveel tel, 'n groete glimlag is jy wel, want almal hier vertolk 'n rol, ons maak mekaar se stories vol. Dis die klein wat soveel tel. Net so oor die vingers tik, net so, daar's hy. Ons gaan aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek, na die advertensies, Dirk van der Westhuizen en Mal, Tief en Freddy Nest. Ek wag vir jou antwoord, 0623445545.
1: The 90.6 FM SMS line is brought to you by Salepe Bearings. Salepe Bearings, the leading independent stockist of high quality products to satisfy all customer requirements. Salepe Bearings, the A-Team.

0: Su fata right, maka dronk, maar kyk bietjie dieper. Dis 'n storie waarvoor jy nie reg is nie. Want sommige girls, hulle vra nie vir help nie. Hulle gaan in survival mode.
1: Jy dink sy's wild net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam. Maar nou, net ek 'n boodskap ingekry van Shaal of Nancy. Shaal vra vir Jackie. Regte plekke van Bobby van Jaarsveld, hy gaan speel. Ons 'n bietjie Nicholas Lou water jou mond ook. Ons is besig met jou liriekraai speletjie. Nou, ek het per ongeluk laat glip. Dit is Nianel wat die liedjie sing, maar wat is die liedjie se naam? Dis die klein wat soveel tel, 'n groete glimlag is jy wel. Want almal hier vertolk 'n rol, ons maak mekaar se stories vol. Dis die klein wat soveel tel. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. So 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie. Maar nou eers 'n bietjie ja, Bobby van Jaarsveld en Nicholas Lou na die advertensies.
2: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
3: Promote your business in the vault with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
4: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
5: Welkom by Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

Nicholas Lowe met Water Jou Mond, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam. Maar nou is het tyd om my wenner bekend te maak van muziek flink ding. Nee, lê jou liriek raai speletjie. Dit is natuurlik Nia Nel, die oomblik is nou. Ek het twee boodskappe ingekry hierso. Een van Marie af naam, sê Marie, jy is reg met Nia Nel. Ja, ek weet, sy het hom saam met Juanita Du Plessis ook gesing. Marie Smit naam, sê naam, sê dankie jy saam gespeel het, maar die vinnigste vingers, die tyd is nou van Nia Nel en dit kom van Linette af. Dankie Linette, jy wen hy kroon weer eens vanavond, so kom ons kyk wie om volgende week van jou kop kan afval. Hier is hy, Nia Nel, met Die Oomblik is Nou.

0: is Neanel met die oomblik is nou net hier op 90.6 FM stereo in jou midweek baan. Dit is jou Lyriek Raai speletjie vir vanavond. Onthou, om 8:00 speel ons musiek Flink Dink, dan speel ek vir jou een stukkie van een liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing om. So bietjie Jacobus en Ray Dillon wat op pad is.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Boota and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Boota and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983. Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swaardsakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons winkel naby aan jou.

Rydelin, dis verby net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met maar nou is dit tyd vir musiek flink dink. Ek speel vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom? Nou hier is jou eerste aflewering. Luister mooi, wat is hierdie liedjie se naam?

0: Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo.
1: Baanbrekers op 90.6 FM stereo.

is Eelof met Vlerke, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met. Maar nou, ons is besig met musiek flinkting en ek like of ek jou gebou het. Dit is nog steeds dieselfde kunstenaar. Maar wat is die liedjie se naam? Ek gee hom vir jou. Hier is hy weer, net hier op die valse dryfverstasie 90.6 FM Stereo.

Stuur vir my jou antwoord 0623445455 en gee hom weer vir jou. Onthou om so 20 voor 9 maak ek daai wenner bekend. Hier is hy weer.

0: Stuur vir my antwoord 0623445545. So 'n bietjie Twin Beats, jou eyes sê alles, Bart toe met spore, lyf teen lyf en nog vele meer.
1: 90.6 met baanbrekers.

die spoor. En dit is wat ek vir jou gee. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. So 20 voor, so oor so 10 minute maak ek hierdie wenner bekend en dan speel ek hierdie liedjie. Nou hier is 'n bietjie Monique met Pink Champagne, Liesel Pieters en nog vele meer.

Liesel Pieters, jou weer eerste soen, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van Musiek Flink Dink en ek het jou gebal. Ek het nie een rechte antwoord nie, maar dankie vir die saamspeel Marie, dis nie die ritme van jou hart nie, dit is liefde begin eers in my. Ek speel hom vir jou, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo.

0: Ek flink dink liedjie vir vanaand, Nia Nel met liefde begin eers in my, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek, ek het vir jou Demi Lee Moore en Bok van Blerk, wat op pad is, bly ingeskakel net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo.
1: Adverteer jou product op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons consultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Baanbrekers op 90.6 FM stereo.

0: Bok van Blaer, koue voete en warm liefde net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arnou. Tyd vir my om jou te groet, Chris Marie vat vir jou tot en met 12 uur met die nightcap. Haha, nightcap, ek onthou hom. Ek groet jou tot saterdag aand toe vir baanbrekers. Bye bye.
1: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op baanbrekers.

0: Dit is Bella met Mis jy my al net hier op 90.6 waar jy thuis voel, as ook 906 TV van Atelier tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hou die volgende 3 ure saam met jou en wat een propvol 3 ure het ek nie vir jou nie. Heel eerst skop ons af met jou Late Night Rewind, waar ek vir jou achterste voorom liedjie speel en jy sê vir my wat die naam van die liedjie is en wie sing hom. In die 2 uur van The Nightcap is jou playlist take-over. Jy kan vir my enige liedjie stuur wat jy baie graag vanavond wil jy ek vir jou moet speel en ek sit hem vir jou op die speellys. En die heel laaste, die 3 uur, sluit ons af met jou Afrikaans Power Hour waar ek back-to-back Afrikaanse liedjies vir jou speel. So dit is een propvol speellys, dit is een propvol lys, dit is een propvol uur. Maak seker jy bly net waar jy is.
1: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.

Sally Comes Around van Bonnie Tyler, net hier op 90.6 en 906 TV, van die atelier tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek kyk die volgende 3 ure saam met jou, en ek herinner jou aan wat alles vir jou wag in hierdie 3 ure. In uur nummer 1, binnenkort, skop ons af met jou Late Night Rewind, waar ek vir jou achterste vooromliekie speel, en jy sê vir my wat die liekie se naam is en wie sing om. In die tweede uur is jou playlist takeover, so as jy wil hee, ek moet vanavond vir jou 'n liedjie speel. Stuur hom vir my op 0623445545 en heel laaste sluit ons die Nightcap af met jou Afrikaans Power Hour. Dis back-to-back Afrikaanse liedjies net vir jou. Bly net waar jy is, want binnenkort speel ons jou Late Night Rewind.

90.6 en 906 TV is Trappe van Corlia, net hier op die Waalstreffersstasie. Is ingeskakel op The Nightcap, saam met my, Chris Marie, en is tyd vir jou Late Night Rewind. Kom ons begin, ek gaan die Late Night Rewind se liedjie twee keer speel vir jou. Hou jou oor oop, draai jou volume harder en sê vir my, of jy kan uitfigure wat vanaand se Late Night Rewind liedjie is, hier is hy.

Ek sal definitief sê die begin van hierdie liedjie klink amper omtrent presies soos die begin van die oorspronklike liedjie. As dit 'n leidraad is, as dit jou help, hoop ek, maar luister gou weer hierna.

0: Stuur jou antwoord vir my op 0623445545. As jy nog nie heeltemal seker is wat vanaand se liedjie is nie, bly net waar jy is, want ek speel hom binnekort weer vir jou en ek gee ook vir jou 'n leidraad.
1: Let the beat move you. Feel at home. 90.6 FM.

90.6 en 906 TV, dit is Zach John King met Get to Drinking. Dit is 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van Atelier tot op jou skerm. Ons is bezig met jou Late Night Rewind speeliekie en dit lyk my vanaand en is so titselkie moeilik, maar ek het jou, dis ok. Eintlik het ek twee leidrade vir jou, so leidraad nommer 1, luister mooi. Hierdie liekie is in 1994 vrygestel. Hierdie spesifieke liedjie is in 1994 vrygestel, om spesifiek te wees, hy is op die 27ste Januarie 1994 vrygestel. Luister mooi, hier is hy.

Steve met 'n band. Abracadabra, dis net 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons is besig met jou late night rewind hier op the nightcap en dit lyk my vanaand is nogal 'n bietjie moeilik, maar ek het al 'n paar antwoorde ingekry en lyk nogal nie te bad nie. Ek speel hom weer vir jou en binnenkort hoor ons wat die regte antwoord is, maar ek is reg gehelp. Ek het nogal die verkeerde leidraad ook gegee. Die regte leidraad is, hierdie liedjie is in 1984 vrygestel. 1984. En hierdie spesifieke sanger het haar beroemdheid verwerf deur haar liedjie Girls Just Want to Have Fun. As jy nog 'n leidraad wil hê, hierdie liedjie se naam het 3 aparte woorde. Ek gaan nog nie vir jou sê wat dit is nie, maar die liedjie se naam het 3 aparte woorde in. Luister mooi, hier is hy.

Captain Katz met Stuck in My Head. Dit is 90.6 906 TV. Ons is besig met jou Late Night Rewind en ek hoop jou volume is harder gedraai, want binnenkort hoor ons, eintlik nou, hoor ons wat die regte antwoord is, maar ek speel gou weer die agterste voor om liedjie vir jou, hier is hy.

voor ons hoor wat die regte liedjie is, wil ek eers vir jou laat weet wat jou antwoord was. Ons het vir Monica wat sê, Naand Christmarie, dit klink soos Time After Time van Cyndi Lauper, mooi aand vir jou. Dan het ons vir Neville wat sê, Hi Christmarie, this is Neville, the song is Time After Time from Cyndi. Marinda sê, Time After Time, Cyndi Lauper. Dan sê Chris, Naand Christmarie, die liedjie is Time After Time van Cyndi. Marinai sê, Hi Christmarie, ek dink dis Cyndi wat Time After Time sing. Zijn sê, Cyndi Lauper, Time After Time. En dan het ons ook vir Hendrik, wat sê, Gypsy Girl van David Scobie, dankie Hendrik. Maar die vinnigste op vanavond se Late Night Rewind was Dani, wat gesê het, Time After Time van Dani. Baie dankie Dani. En as jy gesê het, Cyndi Lauper, Time After Time, was jy heeltemal korrek. Hier is vanavond se Late Night Rewind liedjie.

0: time after time de Cyndi Lauper en dit was vanaand se late night rewind liedjie net op 90.6 en 906 TV. Fyn ateljee tot op jou skerm. As jy reg geraai het, well done. En as jy dit weer saam met my wil speel, maak seker jy bly ingeskakel volgende week Dinsdag en Woensdag aand vanaf 9:00 tot middernag. Maar vir nou sluit ons die heel eerste uur van the night camp af met jou Val Happenings. Luister hierna op die 24ste Oktober neem deel aan die grootste Polar Plunge by die Alberton Rugby Club om fondse in te samel vir solidariteit helpende hand om rentevrye studentelenings aan studente te bied wat nie fondse het om te gaan studeer nie. Daag iemand uit, klim in 'n ijswaterbad en sien wie kan die langste uithou. Daar is vermaak deur Jackals Vibes, Bernice West en meer, tesame met verskeie stalletjies. Kaartjies is R150 per persoon en is beskikbaar by Quicket. Nou as jy meer inligting nie oor wil hê, gaan na 906fmstereo.com/valhappenings en onthou in die tweede uur van The Nightcap net hierna is jou playlist take over, so jy kan vir my enige liedjie stuur wat jy baie graag vanaand wil hoor, net hier op 90.6. Ek sit hom vir jou op die speellys en ek speel hom vir jou, dis 0623445545.
1: Oh, mama, what you do to me?
2: Feel the music,
1: see the energy,
3: there's a
2: 90.6
1: and 906 TV
4: takes me high to infinity.

106 FM. Dit is 90.6 waar jy thuis voel en is tyd vir jou playlist takeover. Heel eerst op die lijst het ons vir Marionai en sy sê, kan jy asblief vir ons Meisie Meisie van Kurderen en Zaan Sonneke speel? Marionai, hier is sy.

lekker daar in Zonnekes met Meisie Meisie net hier op 90.6. Dit was Marinaai wat ons playlist take over vir ons afgeskop het vir vanaand. Volgende op die lys het ons vir Chris en hy sê naam Chris Marie. My song request is Cotton Eye Joe van Rednecks asseblief. Chris, hier is hy.

90.6. Dit was Chris se versoek net hier op jou playlist takeover en dit was Rednecks se Cotton Eye Joe van HBZ's Bounce Remix. Volgende op die lys het ons vir wie is die? Dis Dani en hy sê Naand speel asseblief Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Dankie Dani en hy sê ook mooi week verder. Baie dankie Dani, bly net waar jy is want hier is hy.

Dit is Mamas Don't Let Your Babies Grow Up. Volgende op ons Playlist Take Over lijst, net hier op 90.6, het ons vir Hendrik en hy sê, goeienaand, kan jy asseblief vir ons I Need Someone van Alan Garrity speel asseblief, dankie Hendrik. Hier is hy.

Alan Garrity met I Need Someone. En dit was Hendrik se versoek. Volgende op die lijn sit ons vir Monica net hier op 90.6. En haar playlist stuik over Likie, sê sy, not Chris Marie, dis Monica. My song request is Brian Adams' Cloud Number 9. Mooi aand, Monica, hier is sy.

0: Shaboozy met Cowgirl net hier op 90.6 waar jy thuis wil, as ook 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is tyd vir die derde en laaste uur van The Nightcap en in hierdie uur het ons gekyk na jou job search. Dit is nou tyd vir die weer en dan net na die weer is daar jou Afrikaans Power Hour. Ek het 'n paar nuwe liedjies op die lys vir jou vir vanaand. So maak seker jy bly net waar jy is, want dit gaan back to back lekker Afrikaanse liedjies wees. Maar vir nou, hier's jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is 17 grade hier in Van der Welpark op die oomblik. Môre sal 29 wees. Lekker sonnig. Vrydag is 31. Gedeeltelik bewolk. Saterdag is 32, weer eens gedeeltelik bewolk en Sondag is ook 32. Maandag, volgende week maandag is dit nou, is 26, so dit sak bietjie vanaf Sondag. Dinsdag is 28 en Woensdag tel weer op na 30 grade.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Yo, gunsteling radio. Nou op skerm 90.6 en 906 TV.

90.6 waar jy thuis hoel en 906 TV van atelier tot op jou skerm. Dit was Caroline van Jaarsveld met Sweet Dreams, net hier op die Waalse Trefferstasie. Dit is tyd vir my om jou te groet. Ek sê tot ziens tot en met saterdagmiddag vanaf 3 uur tot 6 uur, wat ek weer saam met jou keier op Saturday Social. Maak seker die skakel in en kom keier saam met my. En vir The Nightcap sien ek jou weer op dinsdag en woensdag aand vanaf 9 uur tot middernag. Maar dit is dit vir nou. Bye!